Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Jerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saqban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saqban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam

111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikutin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor tidak dibenarkan bina pusat data tanpa bekalan air. Rangkuman Sukma 2026, Selangor buka akaun emas dengan bergaya. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Selangor tidak akan meluluskan pembangunan pusat data baharu di kawasan yang tidak mempunyai kapasiti bekalan air dan tenaga mencukupi untuk menampung keperluan industri berkenaan. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari juga berkata perkara itu menjadi dasar jelas kerajaan negeri dalam menilai kemasukan industri pusat data ke Selangor. Menurut beliau juga, Selangor juga mempunyai kekuatan dari segi marci rizab bekalan air menerusi perancangan penambahan kapasiti termasuk Labuhan Dagang Fasa 2 dan juga pengembangan Langat Fasa 2. Selangor memberi tumpuan kepada kebajikan atlet dan kualiti pertandingan dengan mengutamakan fasiliti, logistik serta pengurusan venue. Hampir 80% venue Sukma miliki pihak berkuasa tempatan turut menaik taraf menerusi pembelanjaan hampir RM100 juta. Pembangunan atlet pula dilakukan secara berterusan dengan sokongan aspek sains sukan, pemakanan dan juga kecergasan sebagai sebahagian persiapan untuk mencapai sasaran 80 emas. Selangor dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Sabah 2-1 pada asli kedua kumpulan A Bola Sepak Wanita dan Sukan Malaysia Sukma 2026 di Stadium Selayar malam tadi. Pada perlawanan itu, Selangor lebih terdahulu membuka jaringan mengerusi pemain tengah tinggal Yusin Bata pada minit ke-40. Sabah kemudian dibangkitkan menyemarakkan kedudukan menerusi sepakan penalti yang telah pun disempurnakan oleh Dian Akila Muhammad Imran pada minit ke-45. Bersambung babak kedua, Selangor menggandakan asakan sebelum berjaya menjaringkan gol pada minit ke-52 selepas pemain pertahanan negara SV Vanakadius bijak menolak masuk umpan rakan pasukan untuk jaringan gol kemenangan. Kedudukan kekal 2-1 dengan Selangor mengesahkan kemarahan ke separuh akhir selaku juara kumpulan A. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pelaksanaan 7 langkah bagi memperkukuh sistem mobiliti Selangor perlu disegerakan untuk memastikan rakyat menikmati akses pengangkutan yang lebih selamat, mampu milik dan menyeluruh. Menurut Esko Mobility, Enzi Han juga berkata antara langkah itu ialah menambah baik laluan pejalan kaki, menyemak semula laluan bas Smart Selangor serta menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan anak muda. Beliau juga berkata antara langkah utama ialah pembangunan pusat mobiliti negeri Selangor oleh Rantaian Mesir Sdn Bhd sebagai pusat sehenti bagi menyelaraskan dasar aduan dan juga cadangan penambahbaikan berkaitan mobiliti. Dewan Negeri Selangor semalam sebulat suara meluluskan rancangan Selangor Kedua RS2 selepas usul berkenaan dibahaskan kira-kira 40 ahli Dewan Negeri termasuk pembangkang. Timbalan Speaker Dato' Sri Muhammad Kamri Kamarudin juga berkata kelulusan itu menjadikan RS2 sebagai dokumen dasar pembangunan negeri bagi tempoh 2026 hingga 2030 sekaligus menjadikan rujukan semua pihak dalam menentukan hala tuju pembangunan Selangor. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi dan petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jatuh Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas.

jam daripada 13 Ogos 2006 bermula jam 8 pagi sehingga 14 Ogos 2006 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang dibakar kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 1 kes yang dibakar kebakaran kedai, 1 kes yang dibakar kebakaran rumah, 1 kes yang dibakar kebakaran kantin sekolah dan 3 kes yang dibakar kebakaran stor. Seterusnya, kami menerima 6 kes panggilan kecemasan yang dibakar kebakaran kenderaan, iaitu 6 kes yang dibakar kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan dibakar kebakaran terbuka adalah sebanyak 16 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran blokar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 8 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 6 kes, melibatkan kerangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 44 kes. Untuk maklumat, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jakarta Bomba dan Penyelamat Malaysia di Selangor, kami telah menerima sebanyak 86 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Selangor. Sekian, terima kasih.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Kata-kata lebih tajam daripada mata pedang.
0: Maksudnya apa?
1: Kata-kata yang pedas menyinggung perasaan atau menghiris perasaan seseorang.
0: Contohnya?
1: Salma menangis apabila Zul menghinanya di hadapan kawan-kawannya. Kata-kata Zul itu lebih tajam daripada mata pedang sehingga terguris hati Salma.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak wawarkan kepada anda, jangan lupa ya, untuk majlis perasmian Sukma Selangor. Okey, di mana untuk Sukma Selangor nanti Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI Selangor akan menerajui penganjuran majlis perasmian Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 pada 15 Ogos 2026 menandakan kepulangan Temasya Sukan Kebangsaan itu ke Selangor selepas 28 tahun. Jadi majlis berprestij yang akan berlangsung di dataran kemerdekaan Shah Alam ini bukan sekadar membuka tirai temasya sukan terbesar negara, malah menjadi simbol kecemerlangan sukan, perpaduan rakyat dan semangat juang atlet muda Malaysia. Dan sebagai peneraju penganjuran, MBI Selangor akan mengembangkan keupayaan kepakaran sumber dan rangkaian strategik kumpulan MBI Selangor dengan penyelarasan bersama Majlis Sukan Negeri Selangor MSNS, Sekretariat Sukma Selangor 2026, Agensi Kerajaan Negeri serta rakan strategik bagi memastikan majlis perasmian dilaksanakan secara bersepadu, cekap dan berimpak tinggi. Jadi anda juga jangan lupa untuk terus dengarkan Selangor FM kerana kami merupakan radio penyiar rasmi bagi Sukma Selangor 2026. Kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa, semuanya mengenai Sukma Selangor 2026. Ha, masing-masing tim Selangor FM sudah pun berkampung di lokasi untuk membawakan perkembangan terkini pastinya. Dan kami juga sebagai barisan hadapan penyampai radio Selangor FM juga akan memberikan kepada anda maklumat dan juga info terkini mengenai Sukma Selangor 2026. Dengarkan melalui frekuensi 100.9. Kalau anda tak dapat frekuensi, boleh stream secara langsung di RTM Click. Betul-betul percuma. Ini dia, We Love Selangor, we do. Ayuh rakyat Selangor, kita bangkitkan semangat kesukanan kita dan kita semarakkan, kita berikan sokongan yang sangat padu kepada semua para atlet Sukma Selangor 2026. Pastinya juga untuk negeri Selangor ya. Itu yang paling kita nanti-nantikan.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Untuk sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda cara untuk atasi masalah peti ais berbau. Okey, senang saja bahannya, anda boleh gunakan serbuk kopi ataupun arang. Okey, di mana bagi masalah peti ais berbau, elakkan membuang hampas kopi selepas dibancuh. Lepas ni kalau minum kopi, hampas kopi tu jangan dibuang. Okey, boleh digunakan lagi. Di mana anda boleh keringkan serbuk kopi tersebut, masukkan ke dalam mangkuk kecil dan letak akan di sudut peti ais. Dan sekiranya tiada kopi, beberapa ketul arang kayu juga boleh digunakan. Kalau katalah tak ada kopi dah, kita tak minum kopi, arang lah boleh lah kan. Ada beberapa ketul arang tu, boleh juga anda gunakan. Dan kaedah ini terbukti secara saintifik, kandungan nitrogen dalam kopi membantu menetralkan bau sulfur, punca utama bau kurang menyenangkan daripada bahan masakan. Dan sementara arang kayu mempunyai struktur beliang yang bertindak menyerap bau persekitaran secara efektif. Tukar bahan ini setiap 2 hingga 3 minggu sekali untuk hasil yang optimum. Lepas ni dah tak ada lagi masalah peti ais berbau. Okey, itu dia, semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Jom kita nak belanja anda lagu Hindustan.

Ini pula pilihan yang kedua, Dendam Terlerai. Yang mana satu pilihan hati anda, pilama pertama antara kita ataupun pilama yang kedua, Dendam Terlerai. Boleh hantarkan pilihan hati anda di nombor 019-330-4425. Okey, sekali lagi 019-330-4425. Sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu daripada Vanessa Renault, Anda Itu Takdirnya. Selangor FM.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanism supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ. Tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Di IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni 12:16 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Okey. Yang mana dah rehat tu, bolehlah pergi cari makan tengah hari kan. Biasalah kalau hari Jumaat tu biasanya rehat awal sikit ataupun sebentar lagi pukul 12:30 ke kan. Tapi sebelum tu, mana yang terlepas untuk pilih lama, kita nak perdengarkan kepada anda sekali lagi. Lepas ni boleh undi, okey?
1: Pilih lagu mana?
0: Selamat jalan, selamat. Daripada penyanyi Anissa, ini dia pilihan pertama.

Okey. Jadi anda boleh sertai Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Bermula 11.30 pagi. Okey, jom Ida nak belanja anda lagu penuh untuk lagu Pilama hari ini daripada penyanyi Anissa, Dendam Terlerai.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: We can do this. WP 81K Putrajaya.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda the

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pulau Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 30,000 pengunjung dijangka semarak perasmian Sukma Selangor 2026. Selangor mara separuh akhir bola tanpa pantai lelaki dan wanita. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Seramai 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan Majlis Perasmian Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam yang bakal menyajikan pelbagai acara menarik malam esok. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor Pembadanan atau MBI, Datuk Tan Sri Saiful Yaman Mat Yusof juga berkata, pemilihan ruang terbuka memberi pengalaman berbeza apabila orang ramai berpeluang menyaksikan perarakan kontijen dan berada lebih dekat dengan atlet. Menurut beliau, pendekatan dan juga selari dengan hasrat menjadikan atlet sebagai watak utama, manakala rakyat turut menjadikan sebahagian daripada kemeriahan pembukaan termasya. Persiapan lokasi bagi Majlis Perasmian Sukan Malaysia Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma Selangor 2026, Datuk Muhammad Yazid Sairi juga berkata, beberapa persiapan akhir masih giat dilaksanakan bagi memastikan Majlis Perasmian esok berjalan lancar.
2: Jadi untuk kali ini walaupun kita buat di Dataran Kemerdekaan, tapi kita boleh menjanjikan satu bentuk pelayanan yang kita tak boleh nak maklumkan pada waktu ini. Kalau nak tahu, datang esok malam. Dan apa yang menarik esok malam,
3: setakat ini
2: dari segi persiapan tempat, kita boleh katakan dah 95%. Tapi kita tak boleh nak disclose lah bentuk-bentuk gimmick yang akan kita ketengahkan esok. Dan dari segi perjalanan atau cara sendiri, kita dah pun boleh katakan kita dah dalam 70%. Just kita nak sort out beberapa isu lah untuk kita selesaikan dan memastikan majlis pelancaran malam esok, malam esok berjalan dengan terbaik dalam. Okey, kepada semua penduduk Selangor, jangan lupa untuk datang esok malam ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam untuk menyaksikan acara yang hilang gemilang, iaitu Majlis Perasmian Sukma dan juga Para Sukma Selangor 2026.
1: Orang ramai juga berpeluang menyaksikan pelbagai persembahan selain menyertai cabutan bertuah untuk memenangi sebuah kereta. Sukma kembali ke Selangor selepas 28 tahun sekaligus menjadikan Majlis Perasmian esok sebagai antara detik-detik yang dinantikan oleh penduduk di negeri ini. Pertembungan sesama adik-beradik, Selangor mewarnai saingan suku akhir bola tanpa pantai lelaki dan juga wanita pada Temasya Sukma 2026 di Dewan MBSA Seksyen 19 Shah Alam. Dengan saingan lelaki, Selangor B yang diwakili Jonathan Wong dan juga Tang Yong Jeng juga menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Selangor A yang dibarisi Cheng Wei Cheng dan juga Li Ting Jiang dalam aksi 2 set 2-16-21-12. Kemenangan itu menyaksikan Selangor B mara ke separuh akhir yang dijadualkan berlangsung pagi esok. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Muay Thai kini tidak lagi terhad kepada gelanggang pertandingan apabila seni mempertahankan diri turut diterapkan sebagai sebahagian daripada latihan kecergasan dan juga pembangunan fizikal serta mental. Pengasas Muay Fit Malaysia Gan Chong Wing juga berkata pendekatan berkenaan menunjukkan Muay Thai mempunyai ruang lebih luas dalam pembangunan sukan, khususnya dalam membentuk ketahanan fizikal, disiplin dan keyakinan diri. Menurut beliau, pendekatan itu juga diterapkan menerusi latihan yang menggabungkan elemen kardio, kekuatan fizikal dan teknik seni mempertahankan diri. Acara dalam Sukan Malaysia Sukma perlu diseragamkan apabila temasya itu distruktur semula supaya tidak memberi kelebihan kepada mana-mana negeri yang menjadi tuan rumah. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli memberitahu Kementerian Belia dan Sukan KBS perlu mengambil serius isu keseragaman itu bagi mengelakkan penganjur mengambil kesempatan. Beliau juga berpendapat penempatan acara kali ini anjuran akan memantapkan temasya dengan hanya memberi 2 atau 3 sukan tambahan kepada tuan rumah jika amalan itu diteruskan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda kawasan di Selangor. Manakala malam dijangka cerebu di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Sabah Pernam. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Eh, Mona.
1: Datin, datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
2: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
4: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: anugerahkan seluruh rakyat di negara ini dengan sifat amanah. A'udzubillahi samirul alim, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, jadikan kami manusia yang amanah. Jika engkau berikan kami jawatan, jangan biarkan jawatan itu merosakkan hati kami. Jika engkau berikan kami kuasa, jadikan kuasa itu jalan untuk kami berkhidmat. Jika engkau berikan kami kekayaan, jangan biarkan kami mengambil hak orang lain. Wahai Allah, peliharalah negara tercinta kami, bumi Malaysia ini. Kurniakan negara kami pemimpin yang amanah, penjawat awam yang berintegriti, peniaga yang jujur, rakyat yang bertanggungjawab, dan generasi muda yang takut mengkhianati amanah walaupun tiada manusia yang melihatnya. Wahai Allah, jauhkan bumi ini daripada rasuah, penyelewengan, kezaliman dan pengkhianatan. Dan apabila kami kembali kepadamu nanti, jadikan kami antara mereka yang mampu berkata, wahai Allah, amanah yang engkau berikan telah cuba kami jaga dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin. Dan insyaAllah, esok kita akan bawakan tajuk, keadilan negara tidak boleh dibina dengan kezaliman. Sekian dulu, terima kasih. Shalom bete, bye-bye.
1: Okey, Datuk. Terima kasih banyak-banyak, Datuk, atas perkongsian tadi.
0: Ya, yeah, sama-sama.
1: Okey, esok Abang Long akan esok Datuk akan bersama dengan Abang Long. Cumanya untuk makluman Datuk dan juga sahabat-sahabat kita di luar sana, segmen kita ini akan dianjak waktunya esok bagi memberi laluan kepada siaran Sukma pada jam 6.45 petang esok, Datuk.
0: Oh, besok. Ya, okey, baik-baik. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Screen, Tak Suka Tak Apa, Selangor FM.

0: Tiba-tiba.
1: Mona. Datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
2: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah.
1: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selangor FM, Selangor FM, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 6 artis meriahkan pembukaan Sukma Selangor esok 30,000 dijangka hadir. Tewas tipis kepada Sarawak skuad polo wanita Selangor Azam bangkit. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Persembahan Jacqueline Vita Azlan bersama dengan Balam Kash Khalid Basker Nadira Zaini dan Ayah Ilusi bakal memeriahkan majlis perasmian Sukan Malaysia Sukma dan juga para Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam esok. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor Perbadanan atau MBI, Dato' Saiful Yaman Mat Yusof juga berkata, pendekatan penganjuran secara terbuka kali ini memberi peluang kepada orang ramai berada lebih dekat dengan atlet berbanding suasana pembukaan yang lazimnya diadakan di stadium. Kelima-lima persembahan itu dijadualkan menjadi antara tarikan utama malam pembukaan yang turut menampilkan perarakan kontijen istiadat pembukaan larian tarikh akhir obor serta upacara menyalakan kawah Sukma. Permohonan insentif Mama Kerja 2.0 yang menawarkan bantuan sebanyak RM1,000 kepada ibu bekerja di Selangor akan dibuka mulai Isnin ini. Menurut Esko Pembangunan Wanita Ansfar Syahri juga berkata, insentif sebanyak RM1,000 bagi setiap penerima menerusi pakej daya tahan Selangor Fasa 2 boleh dimohon melalui aplikasi NAI dengan mengimbas kod QR. Menurutnya, inisiatif perkenaan juga dapat membantu meringankan kos jam penjagaan anak selain memberi ruang kepada lebih ramai wanita untuk bekerja dengan tenaga dengan tenang tanpa mengabaikan kebajikan dan keselamatan anak-anak. Tuah tidak menyebelahi pasukan polo air wanita Selangor apabila tewas tipis 9-10 kepada Sarawak dalam aksi Sukma ke-22 di Pusat Akuatik Selangor hari ini. Meskipun bangkit menyerang habis-habisan pada suku keempat, gol penyamaan yang dicari tidak kesampaian apabila Selangor terpaksa akur dengan kekalahan tipis berkenaan. Jurulatih Selangor Sarah Antrom juga berkata anak buahnya telah berusaha sebaik mungkin dan mempamerkan aksi yang baik terutamanya ketika memburu gol penyamaan. Sementara itu, Ketua Pasukan Polo Air Selangor Selangor iaitu Lim Sin Roh juga berkata dia bersama rakan sepasukan telah memberikan sepenuhnya tenaga untuk menewaskan Sarawak namun tuah tidak berpihak kepada mereka. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam akan mula mengenakan tambang kepada penumpang bermula esok 15 Ogos selepas tamat tempoh perjalanan percuma selama 6 minggu. Menurut Rapid KL juga memaklumkan pelaksanaan perkhidmatan berbayar itu turut merangkumi tambang bagi perkhidmatan bas perantara seperti kemudahan park and ride di sepanjang laluan berkenaan. Dalam pada itu juga, Rapid KL juga menasihati penumpang supaya membuat persediaan sebelum memulakan perjalanan termasuk memastikan kaedah pembayaran yang digunakan mencukupi. Pasukan kabadi lelaki Selangor bermula dengan langkah kanan selepas menewaskan Kedah pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Stadium MBSJ Serdang Jaya pagi tadi. Pada aksi pembukaan kumpulan B itu, Selangor mengatasi Kedah 41-18 dengan aksi bertenaga ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan. Jurulatih pasukan R. Akilan juga berkata beliau berpuas hati atas kejayaan menewaskan lawan yang dianggap sukar dalam perlawanan pertama. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan juga pagi esok diramalkan jerebu dan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian beritin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Beritin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey. Apapun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini dahulu. Ini dia. Okey, dan pastinya juga untuk anda jangan lupa di jam yang kedua nanti kita akan ikuti seketika. Kita akan bersama dengan tetamu kita untuk hari ini. Kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu kunci keharmonian rumah tangga ataupun 3K. Selangor FM.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

KDN kes suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami waktu ini, okay? Dan pastinya di jam ketiga, saya temankan anda yang nak dengarkan lagu anda kudara, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425 lah. Yang dahulu, ini dia Lelaki Cadangan. Selangor FM.

Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu permintaan, lagu nyanyian daripada Mir Nash dengan Takkan Menyerah. Okey. Sekarang dah 11.42 malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Ada yang dengarkan jauh katanya daripada Taiping Perak. Terima kasih Syahrizal kan. Okey, ini sempatlah. Nak dengarkan lagu juga. Nak dengarkan lagu daripada Olan Bandar Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, apa pun ada lagi kiriman daripada Fitri dari Shah Alam ni. Dia kata umur 22, muda lagi. Nak minta akak. Tu panggil akak tu. Awak yakin ke saya lebih tua daripada awak? Awak tak rasa ke macam mungkin saya ni 19 ke 18 ke kan? Nak minta lagu lah. Dia kata mainkan lagu Sayap nyanyian daripada Umaira. Boleh. Okay. Jom nak teruskan lagi. Layan dahulu lagu ini permintaan daripada Syahrizal daripada Taiping tu. Saya pernah sampai Taiping tau. Saya pergi ke mana hari tu? Lupa dah. Dah tak ingat dah. Okay. Apa nama eh? Alamak, lupalah. Tak boleh lupa eh. Alamak, lupa makan kismis macam itulah. Terus dengar Selangor FM. Ini dia Cinta Bandar Tasik Selatan. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Bercuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula, di Port Dickson, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu. Juga mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Ayuh, Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba menaikkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunnya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Ellie Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah, lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun, jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, manja manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas minggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki akaun pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, Masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu, berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti, rakan penyampai saya, Dia, insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

Wall Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.